Tanja kibai say siga loinana ngasigi oinadi ngai ko ta khisi thoram sandokchaba matanga sida loisinjari thoram tabiram liba marup singbu priyanka huinik shumbamna amukahanna khurumjari.